Vilt að ég valföður vel fyrir telja Hort fjöldi fyra þegar fremstu Eð mann jötna á umborna Þá borð mjög hætt að öðru Nýju mann ég heim